0: Sommarsendingen sendt samstarv vi Jusk.
1: At her var Sildrongren vi Sandslund og to græt. Og jeg husker jeg, hva skal jeg spille? Hva skal jeg spille? Og hva er ikke bare spille? Og det er om en intes dansk og løven. Og hvis jeg synes ikke... Hvem må du med nå, når man blir til? Gentles leie, det er sjående. Den røde tråd, tja, shubidua!
2: Hvem må man er, før man bliver til?
3: Et stjerneskud, et puslespil.
2: En tanketorsk, en

0: Høyt er for meget, der 93,5 i vejen.
1: De siger, at tiden hiler alle sår. At tankerne forsvinder, men hvornår? Og de siger, at verden nok bliver god igen.